ئىشنىڭ نەتىجىسىنى بەلگىلەيدىغىنى شۇ ئىشنىڭ ئۆزى، ھەتتا شۇ ئىشنى قىلىشتىكى ئۇسۇل بولماستىن، بەلكى شۇ ئىشنى قىلىدىغان ئادەمنىڭ ئېنېرگىيە ھالىتىدۇر. كىشىلىك ھاياتنى ئۆزگەرتكەنلىك ئېنېرگىيەنى ئۆزگەرتكەنلىك. پىسخولوگ جوفەن مۇنداق دەيدۇ: مېنى تونۇيدىغان نۇرغۇن كىشىلەر ھەمىشە مېنىڭ بىرلا ۋاقىتتا شۇنچە كۆپ ئىشلارنى بىر تەرەپ قىلالايدىغانلىقىمغا ھەيران قالىدۇ. شىركەت باشقۇرۇش، دەرس سۆزلەش، كىتاب يېزىش، بالىلارنىڭ ھالىدىن خەۋەر ئېلىش بىلەن بىر ۋاقىتتا يۈگۈرۈش، يوگا مەشق قىلىش، قىياغ يامىشىش، ساياھەت قىلىش، رەسىم سىزىش قاتارلىق بۇنداق يۇقىرى ئۈنۈملۈك ئىشلارنى قانداقمۇ قىلىپ بولغىلى بولىدۇ؟ مېنىڭ مەخپىيەتلىكىم ھەر ۋاقىت يۇقىرى ئېنېرگىيەلىك ھالەتنى ساقلاشتۇر.

قەدىرلىك دوستلار، 2026 يىلى جۇڭگو كومپارتىيىسى قۇرۇلغانلىقىنىڭ 105 يىللىقى، 15. 5 يىلنىڭ باشلىنىش يىلى. 105 يىلدىن بۇيان پارتىيىمىز جۇڭگو خەلقىنى بەختكە ئېرىشتۈرۈش، جۇڭخۇا مىللىتىنى گۈللەندۈرۈشتىن ئىبارەت ئەسلى مەقسەت ۋە بۇرچنى باشتىن ئاخىر چىڭ ساقلاپ، پۈتۈن مەملىكەتتىكى ھەر مىللەت خەلقنى بوشاشماي كۈرەش قىلىشقا ئىتتىپاقلاشتۇرۇپ ۋە يېتەكلەپ، جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ نەچچە مىڭ يىللىق تارىخىدىكى ئەڭ ئۇلۇغ داستاننى پۈتتى. تارىخ يېڭى ھالقىلىق باسقۇچقا قەدەم قويدى. بۇ يىلدىن بۇيان باشۇجى شى جىنپىڭ 15. 5 يىل مەزگىلىدىكى ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي تەرەققىياتنىڭ مۇھىم ئىستراتېگىيىلىك ۋەزىپىلىرىنى بېكىتىپ، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتنى پۇختا ئىلگىرى سۈرۈش، كۈچنى مەركەزلەشتۈرۈپ، ئۆز ئىشىمىزنى ياخشى قىلىشقا دائىر بىر قاتار مۇھىم تەدبىر ئورۇنلاشتۇرمىلارنى چىقىرىپ، 15. 5 يىلنى ياخشى باشلاشقا يېتەكچىلىك قىلدى. ئەمدى جۇڭگوچە زامانىۋىلاشتۇرۇش قۇرۇلۇشىدا تىرىشىپ يېڭى ۋەزىيەت يارىتايلى. باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ بۇ يىلدىن بۇيانقى دۆلەتنى ئىدارە قىلىش خاتىرىسى ماۋزۇلۇق يۈرۈشلۈك خەۋىرىمىزنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىيات قەتئىي تەۋرەنمەي ئىلگىرى سۈرۈلۈپ، 15. 5 يىلنى ياخشى باشلاش تىرىشىپ ئىشقا ئاشۇرۇلدى دېگەن قىسمى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. ئوتتۇرا ئۇزاق مەزگىللىك يىرىك پىلان ئارقىلىق ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي تەرەققىياتقا يېتەكچىلىك قىلىش پارتىيىمىزنىڭ دۆلەتنى ئىدارە قىلىشتىكى بىر خىل مۇھىم ئۇسۇلى. جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇزاق مۇددەتلىك ئۇلۇغۋار ئىشلىرىغا ئىرادە باغلىغان 100 يىللىق چوڭ پارتىيە 2026 يىلى ئۈستىگە ئالىدىغان تارىخىي ۋەزىپىنىڭ ئورنىنى ئېنىق بېكىتتى. باش شۇجى شى جىنپىڭ مۇنداق دېدى: 2026 يىلى 15. 5 يىلنىڭ باشلىنىش يىلى. ئىش قىلىپ نەتىجە ياراتقۇچىلار ئاخىرقى نەتىجىنى ئالدىن پىلانلايدۇ. مۇۋەپپەقىيەت قازانغۇچىلار ئىشنىڭ باشلىنىشىدا ئالدىن پىلان تۈزىدۇ. بىز نىشان ۋەزىپىلەرنى بېكىتىپ، ئىشەنچنى چىڭىتىپ، ۋەزىيەتتىن پايدىلىنىپ ئىلگىرىلەپ، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتنى پۇختا ئىلگىرى سۈرۈپ، ئىسلاھات، ئېچىۋېتىشنى يەنىمۇ ئومۇميۈزلۈك چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، ئومۇمىي خەلقنىڭ ئورتاق بېيىشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، جۇڭگو مۆجىزىسىنىڭ يېڭى سەھىپىسىنى داۋاملىق پۈتۈشىمىز كېرەك. دۆلىتىمىزنىڭ تەرەققىياتى ئىستراتېگىيەلىك پۇرسەت ۋە خەۋپ خەتەر

ئېتىلىش يولى قايتىدىن تەڭشىلىپ، ئەڭ ئاخىرىدا كۆپ قىسمى ئەركەك پاشىغا ئايلانغان. تېخىمۇ مۇھىمى، بۇ گېن دېتالى دەرىجىدىن تاشقىرى مېندىل ئىرسىيىتى ئالاھىدىلىكىنى ھازىرلىغان بولۇپ، كېيىنكى ئەۋلادلارغا ئىرسىيەت قىلىش نىسبىتى ئادەتتىكى قائىدىنىڭ 50%-ىگە ئەمەس، بەلكى 75%-ىگە يېتىدۇ. ھەتتا ئۇنىڭدىنمۇ يۇقىرى بولۇپ، دالىدىكى پاشا توپىدا تېز سۈرەتتە كېڭىيىپ، ئەۋلادتىن ئەۋلادقا تارقالغاندىن كېيىن، تۈر توپىنىڭ كېيىنكى ئەۋلادلىرى ئەركەك پاشىنى ئاساس قىلىدۇ. بۇنىڭدىن ئىلگىرى جەنۇب تېببىي داشۆسى ئاممىۋى سەھىيە شۆيەنىنىڭ ئاممىۋى سۇپىسىدا تونۇشتۇرۇلۇشىچە، چېن شاوگۇاڭ دۇنيادىكى پاشا ئارقىلىق يۇقىدىغان يۇقۇملۇق كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە ئۇنى تىزگىنلەش ساھەسىدىكى باشلامچى شەخس بولۇش سۈپىتى بىلەن كەسىپ ساھەسىدىكىلەر تەرىپىدىن يولۋاس پاشا ئاتىسى دەپ تەرىپلەنگەن. ئۇ كوللېكتىپىنى باشلاپ 10 نەچچە يىل ۋاقىت سەرپ قىلىپ، ئاق سىزىقلىق ئېدىس پاشىسى، يەنى دېڭگە قىزىتمىسىنىڭ ئاساسلىق تارقىتىش ۋاسىتىسىنىڭ جىنسىنى بەلگىلەش مېخانىزمىدىكى قىيىن مەسىلىنى ھەل قىلدى. 2022 يىلى كوللېكتىپ تۇنجى قېتىم ئاق سىزىقلىق ئېدىس پاشىسىنىڭ چىشىسىنىڭ ئەركەككە ئايلىنىش تېخنىكىسىدا بۆسۈش ھاسىل قىلىپ، گېن تەھرىرلەش ئارقىلىق چىشى پاشىنىڭ جىنسىنى بەلگىلەيدىغان گېننى ئەركەك ئالاھىدىلىكىگە ئۆزگەرتىپ، كېيىنكى ئەۋلاد چىشى پاشىنىڭ نىسبىتىنى تېز كېمەيتكەن. ئەنئەنىۋى پاشا يوقىتىشتا خىمىيىلىك ھاشارات يوقىتىش دورىسىغا تايىنىلاتتى. لېكىن پاشىنىڭ دورىغا تاقابىلچانلىقى پۈتۈن يەر شارىدىكى قىيىن مەسىلىگە ئايلاندى. چېن شاۋگۇاڭ مۇنداق دەپ كۆرسەتتى: بىزنىڭ تېخنىكىمىز نەسلى قۇرۇپ كېتىش تاكتىكىسى ئارقىلىق پاشا توپىنى تەبىئىي ئاجىزلاشتۇرۇپ، ھەم مۇھىت ئاسرايدۇ، ھەم ئىمكانىيەتلىك سىجىل بولىدۇ.

ئېلىپلا تۇرغانلىقىنى. ئاگافىيەنىڭ ئۇنىڭ ئامبارنى باشقىدىن رەتلەپ چىقىشلىرىغا قاراپ، مېھرىبانلىق بىلەن بېشىنى چايقاپ قويۇشلىرىنى ئۆز كۆزى بىلەن كۆرۈپ تۇراتتى. بەزىدە ئۇ ئۇنىڭ يېنىغا خىزمەتكارى ماشانى، مېنى ھازىرغىچە خان قىز دەۋەگەشكە ھېچكىم مېنىڭ گېپىمنى ئاڭلىمايۋاتىدۇ دەپ داتلاپ، يىغلاپ ھەم كۈلۈپ كىرەتتى. بۇنداق چاغلاردا ئۇ لېۋىننىڭ كۆزىگە شۇنچىلىك ئوماق كۆرۈنۈپ كېتەتتى. بۇ ئىشلىرى ھەم قىزىق ھەم يېڭىلىق بولۇپ تۇيۇلاتتى. لېكىن يەنە مۇشۇ ئىشلىرى بولمىغان بولسا تېخىمۇ ئوبدان بولاتتىغۇ دەپ ئويلاپمۇ قالاتتى. لېۋىن ئۇنىڭ تويدىن كېيىنكى ھالەتلىرىدىكى ئۆزگىرىشلەرنى بىلمەيتتى. كېتى ئۆز ئۆيىدىكى چېغىدا پېچىنە، كاپۇسكا، كەمپۈت دېگەندەك نەرسىلەرنى يېگۈسى، كۇۋاس ئىچكۈسى كەلسە قانغۇدەك يېيەلمەيتتى، ئىچەلمەيتتى. ھازىر بولسا نېمىنى خالىسا شۇنى بۇيرۇتالايتتى. قانچىلىك يەيمەن دېسە شۇنچىلىك يېيەلەيتتى، قانچىلىك پۇل خەجلەيمەن دېسە خەجلىيەلەيتتى. ھازىر ئۇ دوللىنىڭ بالىلىرىنى ئېلىپ كېلىشىنى شۇنچىلىك ئارزۇ قىلىپ كېتىۋاتاتتى. ئۇلار كەلسە بالىلارغا خالىغان پېچىنىلەرنى بۇيرۇتۇپ پۇشۇرغۇزۇپ بەرسەم، دوللى ئۆيۈمنى چىرايلىق سەرەمجانلاشتۇرۇۋالغىنىمنى كۆرۈپ ماختاپ كەتسە دەپ ئويلايتتى. ئۇ ئۆي ئىشلىرىغا بۆلەكچىلا بېرىلىپ كېتىۋاتاتتى. نېمە ئۈچۈن قانداق بىر كۈچنىڭ تەسىر بىلەن شۇنداق بولۇپ كېتىۋاتقىنىنى چۈشەنمەيتتى. ئۇ باھارنىڭ يېقىنلىشىپ قېلىۋاتقانلىقىنى، سىمسىم يامغۇر پەسلىنىڭ يېتىپ كېلىدىغانلىقىنى تۇيغۇسى بىلەن سېزىپ، ھە دەپ ئۆزىگە ئۇ سېلىۋاتاتتى. ئۇ سالغاچ ئۇنى قانداق سېلىشنى ئۆگىنىۋاتاتتى. كېتىنىڭ ئۆي ئىشلىرىنى شۇنچىلىك ئىنچىكىلىك بىلەن ئورۇنلاشتۇرۇشلىرى لېۋىننىڭ ئەسلىدە يۈكسەك ئورۇندا تۇرۇپ كېلىۋاتقان بەخت قارىشىغا زادىلا ماس كەلمىدى. بۇمۇ ئۇنىڭ ئىخلاسىنى قايتۇرغان ئىشلارنىڭ بىرى ئىدى. گەرچە ئۇنىڭ بۇنچىلىك جان كۆيدۈرۈپ كېتىۋاتقانلىقىنىڭ سەۋەبىنى چۈشەنمىسىمۇ، يەنىلا ئۇ لېۋىننىڭ كۆزلىرىگە چىرايلىق ئوماق كۆرۈنەتتى. ئىختىيارسىز ئۆزىگە مەپتۇن قىلىپ، شۇ ئىشلىرى بىلەنمۇ يەنە ئۇنى ھەۋەس ئوتىغا ئىتتىرىپ تۇراتتى. ئۇنى ئۈمىدسىزلەندۈرۈپ ھەم خۇشالمۇ قىلىپ تۇرىدىغان ئىككىنچى ئىش پات-پات تەرگىشىپ قېلىشلا ئىدى. لېۋىن ئىككىمىزنىڭ ئوتتۇرىسىدا مېھرىبانلىق، مۇھەببەت، ئۆز ئارا ھۆرمەتلەشتىن باشقا ھېچقانداق ئىش بولمايدۇ دەپ ئويلىغان ئىدى. ئەپسۇس، توي قىلىپ بىر نەچچە كۈندىن كېيىنلا ئىككىسى تۇيۇقسىز تەرگىشىپ قالدى. كېتى ئۇنى مېنى ياخشى كۆرمەيسىز، ئۆزىڭىزنىلا ياخشى كۆرىسىز دەپ ئەيىبلەپ، يىغلاپ قوللىرىنى سىلكىپ كەتتى. شۇ كۈنى لېۋىن يېڭى سېتىۋالغان جاڭزىسىغا بارغان. قايتىشىدا يېقىن يول بىلەن قايتىمەن دەپ باشقا يول بىلەن مېڭىپ ئېزىپ كەتكەن. نەتىجىدە ئۆيگە يېرىم سائەتچە كېچىكىپ كەلگەن ئىدى. بولمىسا ئۇ كەلگۈچە كېتىنى، ئۇنىڭ مۇھەببىتىنى، ئۆزىنىڭ بەختلىك ئىكەنلىكىنى ئويلاپ كەلگەن. ئۆيگە يېقىن قالغانسېرى ئۇنىڭغا بولغان مۇھەببىتى ئۇلغۇيۇپ بارغان ئىدى. ئۇ كېتىنىڭ ئۆيىگە بىرىنچى قېتىم بېرىپ ئۆزىنىڭ مۇھەببىتىنى بىلدۈرگەن چاغدىكى قىزغىنلىقى، بەلكىم

ساڭا نېمە بولدى؟ سەن شۇنداق ئويناپ يۈر، دېدى كېتى ئۆزىنى تەمكىن تۇتۇشقا تىرىشىپ، ئەمما ئاچچىق بىلەن. لېكىن ئۇ گەپكە ئاغزىنى ئاچار ئاچمايلا دېرىزە تۈۋىدە يېرىم سائەت بۇرۇقتۇرما بولۇپ ئولتۇرغان چاغدىكى ئاچچىق ئەلەم ۋە نامەلۇم بىر رەشك ئوتلىرى بىراقلا ئېتىلىپ چىقتى. لېۋىن شۇندىلا توي مۇراسىمى تۈگەپ ئۇنى چېركاۋدىن ئاچقىۋاتقان چاغدا چۈشەنمىگەن نەرسىنى ئەمدى ئېنىق چۈشەنگەندەك بولدى. ئۇ ئۇنىڭ ئۆزىگە تولىمۇ يېقىن ئىكەنلىكىنىلا ئەمەس، ئىككىسىنىڭ ئاللىبۇرۇن بىر جان، بىر تەن بولۇپ بولغانلىقىنى، ئىككىسىنىڭ ئوتتۇرىسىدا ھېچقانداق چېگىرنىڭ يوقلۇقىنى چۈشەنگەن ئىدى. بۇنى ئۇ ئۇنىڭ شۇ دەقىقە ئىچىدىكى قوشبىسلىق ھېسسىياتىدىن بىلدى. ئۇ دەسلەپتە ئۇنىڭدىن قاتتىق رەنجىگەن، كېيىنلا ئۇنىڭدىن رەنجىشكە بولمايدىغانلىقىنى، چۈنكى ئىككىسىنىڭ ئايرىلماس بىر گەۋدىگە ئايلىنىپ بولغانلىقىنى ھېس قىلىپ قالغان ئىدى. ئۇ شۇ مىنۇتتا تۇيۇقسىز كەينىدىن تاياق يەپ، ئۆزىنى ئۇرغان ئادەمدىن ئۆچ ئېلىش ئۈچۈن كەينىگە قايرىلغان ئادەم ئۆزىنى باشقا ئادەم ئەمەس، ئۆزى ئۇرغانلىقىنى سېزىپ، ھېچكىمدىن رەنجىيەلمەي ئاغرىققا چىداپ ۋە ئۆزىگە ھاي بېرىپ تۇرغىنىغا ئوخشاش ھالەتكە چۈشۈپ قالدى. شۇنىڭدىن كېيىن ئۇ ھېچقاچان ئىشنى بۇ دەرىجىدە كۈچلۈك ھېس قىلىپ باقمىدى. لېكىن شۇ ئىش بولغاندا ئۇزاققىچە ئۆزىنى باسالماي قالدى. ھەتتا ئۆزىنى ئاقلاپ، ئۇنىڭ ئۆزىنى خاتا ئەيىبلەۋاتقانلىقىنى ئىسپاتلاپ چىقماقچىمۇ بولدى. لېكىن ئۇنداق قىلسا كېتىنىڭ تېخىمۇ جۇدۇنى ئۆرلەپ، ھەممە ئازابنىڭ مەنبەسى بولۇپ تۇرۇۋاتقان يېرىقنىڭ تېخىمۇ يوغىناپ كېتىش ئېھتىمالى بار ئىدى. شۇنداقتىمۇ قېنىغا سىڭىپ كەتكەن بىر خۇي ئۇنى بارلىق ئەيىبنى خوتۇنىنىڭ ئۈستىگە ئارتىشقا سۆرەيتتى. ئۇنىڭدىنمۇ كۈچلۈكرەك بىر ئىدراك بولسا، ئۇنى ئامال بار ئۇ يېرىقنى ياماشقا، ئۇنى يوغىنىتىۋەتمەسلىككە ئۈندەيتتى. ناھەق ئەيىبلىنىش ئۇنى كۈچلۈك ئازابقا سېلىۋاتاتتى. لېكىن شۇنى دەپ ئۆزىنى ئاقلىسا كېتى ئازابلىناتتى. بۇنىڭدا تېخىمۇ يامان بولاتتى. چالا ئۇيقۇدا ياتقان ئادەم بىر يېرىنىڭ ئاغرىۋاتقانلىقىنى سېزىپ، ئاغرىغان يېرىنى كېسىپ ئېلىۋەتكۈسى كەلگەندەك، ئويغانغاندىن كېيىن راستتىنلا پۈتۈن بەدىنى سىرقىراپ ئاغرىۋاتقانلىقىنى بىلىپ، ئۇنىڭ ئاغرىقىغا چىداپ ياشاشقا مەجبۇر بولغاندەك، لېۋىنمۇ ئۆزىنى بېسىۋېلىپ شۇنداق قىلىشقا مەجبۇر بولدى. ئىككىسى ياخشىلىشىپ قالدى. كېتى ئۆزىنىڭ خاتا قىلغانلىقىنى بىلدى. لېكىن ئىقرار قىلغۇسى كەلمەي، ئېرىگە تېخىمۇ مېھرىبان بولۇپ كەتتى. ئىككىسىنىڭ مۇھەببىتى ھەسسىلەپ ئۇلغۇيۇشقا باشلىدى. بۇنىڭدىن كېيىن بۇنداق توقۇنۇشلار ئىككىنچى سادىر بولمايدۇ دېگەندىن دېرەك بەرمەيتتى. شۇنىڭدىن كېيىنمۇ كۆپ توقۇنۇشلار يۈز بەردى. بۇ توقۇنۇشلار يەنە كېلىپ ئويلاپ باقمىغان ئۇششاق ئىشلاردىن كېلىپ چىقىۋاتاتتى. بۇ ئىشلار ئىككىلىسى قارشى تەرەپنىڭ خۇي پەيلىنى چۈشەنمىگەنلىكتىن، توي قىلغان دەسلەپكى چاغلاردا ئىككىسىنىڭ مىجەزىنىڭ تۇراقسىزلىقىدىن پەيدا بولۇۋاتاتتى. بىرىنىڭ كەيپى ياخشى، بىرىنىڭ يامان بولغان چاغلاردا بۇنىڭ ئىككىسىنىڭ ئىناقلىقىغا تەسىرى ئانچە چوڭ بولمايتتى. ئىككىلىسىنىڭ يامان بولغاندا ئاندىن ئەرزىمەس ئىشلار ئۈچۈن جېدەللىشىپ قالاتتى. جېدەل بېسىلغاندا نېمە ئۈچۈن جېدەللەشكەنلىكىنى ئۆزلىرى ئۇقمايتتى. دەرۋەقە ئىككىلىسىنىڭ كەيپى چاغ ۋاقىتلاردا كۈنلىرى شۇنچىلىك خاتىرجەم، شۇنچىلىك بەختلىك ئۆتتى. شۇنداقتىمۇ توينىڭ دەسلەپكى كۈنلىرى ئۇلار ئۈچۈن خېلى مۈشكۈل كۈنلەر بولدى. توي بولۇپ بىر نەچچە ۋاقىتقىچە ئىككىسى خۇددى توم سىم ئارغامچى بىلەن بىر بىرگە چېتىپ مەھكەم باغلاپ قويۇلغاندەك ئىنتايىن جىددىيچىلىك ئىچىدە ياشىدى. قىسقىسى ئۇلارنىڭ شېرىن ئايلىرىدا، يەنى توي قىلىپ بىر ئايغىچە لېۋىن بۇ كۈنلەرگە ئاجايىپ ئۈمىدۋار ئىدى.

0: ئىلگىرىكى ئاشنىسى ماريە نىكولايۋىنادىن كەلگەن خەتنى ئوقۇشقا باشلىدى. بۇ ئۇنىڭ ئىككىنچى پارچە خېتى ئىدى. بىرىنچى خېتىدە لېۋىننىڭ ئاكىسىنىڭ ئۆزىنى سەۋەبسىزلا ھەيدىۋەتكەنلىكىنى، شۇنىڭدىن كېيىن يەنە گادايلىققا چۈشۈپ قالسىمۇ ئۇنىڭدىن ھېچنېمە تەلەپ قىلمىغانلىقىنى، نىكولاي دىمىتىرىچنىڭ سالامەتلىكىدىنلا ئەنسىرەيدىغانلىقىنى، ئۇنىڭ سالامەتلىكىنىڭ ناچارلاپ كەتكەنلىكىنى، يېنىدا ئۆزى بولمىسا بىر يەرلەردە ئۆلۈپ قالىدىغانلىقىنى، ئىنىسى بولغاندىن كېيىن ئۇنىڭ ھالىدىن خەۋەر ئېلىپ قويۇشى كېرەكلىكىنى ناھايىتى تەسىرلىك قىلىپ يازغان ئىدى. بۇ قېتىمقى خېتىدە ئۆزىنىڭ ئۇنى ئىزدەپ تېپىپ موسكۋادا بىللە تۇرغانلىقىنى، ئۇ يەردىن ئۆلكە مەركىزىگە كېلىپ بىر خىزمەت تېپىپ ئىشلىگەنلىكىنى، ئۇزاق ئۆتمەي باشلىقى بىلەن ئۇرۇشۇپ قېلىپ موسكۋاغا قايتىپ كەتكەنلىكىنى، يولدا كېتىۋېتىپ قاتتىق ئاغرىپ قالغانلىقىنى، ئەمدى ئورنىدىن قوپالماسلىقى مۇمكىنلىكىنى يېزىپ خەتنىڭ ئاخىرىغا ئۇ سىزنى ئاغزىدىن چۈشۈرمەيدۇ، يەنە بىر گەپ ھازىر يېنىدا بىر تىيىنمۇ قالمىدى دەپ قويۇپتۇ. قارا قارا، دوللىسىنىڭ ئەھۋالىڭنى سوراپتۇ، دېدى كېتى كۈلۈپ كېتىپ. شۇ ئارىدا لېۋىننىڭ چىرايىنىڭ ئۆزگىرىپ كېتىۋاتقىنىنى كۆرۈپ دەررۇ ئاغزىنى يۇمدى. نېمە بولدۇڭ؟ نېمە بوپتۇ؟ ئۇ خوتۇن نىكولاي ئاكامنى ئۆلۈم ئالدىدا ياتىدۇ دەپ يېزىپتۇ، بېرىپ ئۇنى كۆرۈپ كېلەي. كېتىنىڭ چىرايى بىردىنلا ئۆزگىرىپ، تانەنىڭ گېرتسوگ خانىمنىڭ رولغا چىققىنى ۋە دوللى توغرىسىدىكى خىياللىرى قاياققىدۇر ئۇچۇپ كەتتى.
1: قاچا يولغا چىقىسەن؟
0: ئەتە.
1: مەنمۇ سېنىڭ بىلەن بىللە بارسام بولامدا؟
0: كېتى، بۇ نېمە دېگىنىڭ؟ دېدى لېۋىن ئۇنىڭغا كايغاندەك ئاھاڭدا.
1: نېمە دېگىنىڭ دېگەن نېمە گەپ؟
0: دېدى كېتى ئېرىنىڭ ئۆزىنىڭ تەكلىپىنى خالىماي خاپا بولۇۋاتقىنىدىن رەنجىپ.
1: بارسام نېمىشقا بولمايدىكەن؟ مەن ساڭا كاشىلا قىلمايمەن. مەن
0: ئاكام ئۆلۈم ئالدىدا ياتقانلىق ئۈچۈن بارماقچىمەن. سەنچۇ؟ سەن نېمىگە؟
1: مەن نېمىگە باراتتىم؟ ساڭا ئوخشاش مەقسەتتە بارىمەن.
0: مۇشۇنداق جىددىي بىر چاغدا ئۆيدە يالغۇز قالسام زېرىكىپ كېتىمەن دەپ ئويلاۋاتقىنىنى قاراڭلار بۇنىڭ. كېتىنىڭ مۇشۇنداق چاغدا ئۆزى بىلەن تەڭ تۇرۇۋاتقىنى لېۋىننىڭ جېنىغا تەگدى. سەن بارساڭ بولمايدۇ. ئاگافىيە ئەر خوتۇن ئىككىسىنىڭ سوقۇشۇپ قالىدىغانلىقىنى پەملەپ قولىدىكى چىنىنى قويۇپ ئاستا مېڭىپ چىقىپ كەتتى. كېتى ئۇنى سەزمىدى. ئېرىنىڭ ئۆزىگە ئىشەنمىگەندەك قىلغان ئاخىرقى گېپى كۆڭلىگە قاتتىق تەككەن ئىدى.
1: مەن ساڭا دەپ قوياي، ئەگەر سەنلا باردىكەنسە مەنمۇ سەن بىلەن بىللە بارىمەن. بارماي قويمايمەن،
0: دېدى كېتى ئالدىراپ ۋە ئاچچىقى بىلەن.
1: مەن بارسام نېمىشقا بولمايدۇ؟ نېمىشقا مېنى بارساڭ بولمايدۇ دەيسەن؟
0: چۈنكى قانداق يوللار بىلەن مېڭىپ قانداق مېھمانخانىلاردا يېتىپ نەگە بېرىشىمنى ئۆزۈممۇ بىلمەيمەن.
1: بۇنداق ئەھۋالدا سەن ماڭا ئاۋارچىلىق تېپىپ بېرىسەن،
0: دېدى لېۋىن ئۆزىنى تەستە تۇتۇۋېلىپ تۇرۇپ.
1: ھەرگىز ئۇنداق بولمايدۇ، مېنىڭ ھېچقانداق تەلىپىممۇ يوق. سەن نەدە بولساڭ مەنمۇ شۇ يەردە بولىمەن.
0: باشقىسىنى قويۇپ تۇرۇپ ئاشۇ ئايالنىلا ئالايلى، ئۇنىڭ بىلەن سەن قانداق بىر يەردە تۇرالايسەن؟
1: كىمنىڭ قەيەردە تۇرىدىغانلىقىنى، نېمىشى بارلىقىنى بىلمەيمەن ھەم بىلىشنىمۇ خالىمايمەن. پەقەت ئېرىمنىڭ ئاكىسىنىڭ ئۆلۈم ئالدىدا ياتقانلىقىنىلا بىلىمەن. ئېرىم ئۇنى كۆگىلى باردىكەن، مەنمۇ بېرىشىم كېرەك، شۇنىڭدا ياخشى بولىدۇ.
0: كېتى، ئاچچىقىڭ كەمىسۇن، ئويلاپ باققىنا، ئەھۋال مۇشۇنداق تۇرسا، ئۆيدە يالغۇز قېلىشنى خالىمىساڭ مېنى قىيناپ قويمامسەن؟
1: ئەگەر يالغۇز قالسام زېرىكىپ قالىمەن دېسەڭ ئەمىسە موسكۋاغا بېرىپ تۇر.
2: سەن زادى مېنى بولمىغۇر، ئۇياتسىز خوتۇنلار قاتارىدا كۆرىسەن.
0: dedi Kitty, açık ve rencişten özünü basalmayık.

0: كىچىك مىكرو سۇ بۇلغىنىش مەسىلىسىدىن 6000دىن ئارتۇقنى تەكشۈرۈپ تۈزەش ئىلگىرى سۈرۈلۈپ، چاڭجياڭ دەرياسى، خۇاڭخې دەرياسى غول ئېقىنىنىڭ سۇ سۈپىتى داۋاملىق ئىككىنچى تۈردە مۇقىم تۇردى. ئېكولوگىيىلىك مۇھىت مىنىستىرى خۇاڭ رۇنچيۇ تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: بىز بۇلغىنىشنى دەل جايىدا ئىلمىي، قانۇن بويىچە تۈزەشنى ئومۇميۈزلۈك ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، بۇلغىنىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە ئۇنى تۈزەش جېڭىنى داۋاملىق چوڭقۇر ئىلگىرى سۈرۈپ، ئېكولوگىيىلىك مۇھىت سۈپىتىنىڭ ئومۇميۈزلۈك ياخشىلىنىشىغا تۈرتكە بولۇپ، خەلق ئاممىسىنى گۈزەل جۇڭگو قۇرۇلۇشىنىڭ نەتىجىلىرىنى ھېس قىلىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىمىز. 2030 يىلىغىچە مەملىكەت بويىچە PM 2.5 قويۇقلۇقىنىڭ ھەر كۇب مېتىرغا توغرا كېلىش نىسبىتىنى 27 مىكروگرامدىن تۆۋەنلىتىپ، سۇ مۇھىتى ۋە سۇ ئېكولوگىيىسى ياخشى سۇ سۈپىتى كۆرسەتكۈچىنى 85%-كە يەتكۈزۈپ، 80,000 مەمۇرىي كەنتنىڭ مۇھىتىنى تۈزەشنى تاماملاپ، يېزىلاردىكى تۇرمۇش پاسكىنا سۈيىنى تۈزەش نىسبىتىنى 70%-كە يەتكۈزۈشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، يېزا ئاھالىلىرىنىڭ ياشاش مۇھىتىنى ھەقىقىي ياخشىلايمىز. بۇ يىلنىڭ ئالدىنقى يېرىمىدا مەملىكەت بويىچە كۆمۈرنى يېقىلغا قىلىپ توك تارقىتىش مىقدارىنىڭ ئىگىلىگەن نىسبىتى تۇنجى قېتىم 50%-تىن تۆۋەن بولدى. ئېكولوگىيىلىك مۇھىت مىنىستىرلىقىنىڭ مۇئاۋىن مىنىستىرى لى گاۋ مۇنداق دېدى: 15 5 يىلدا كاربون قويۇپ بېرىش ئومۇم مىقدارى ۋە سىجىللىقىنى قويۇش كونترول قىلىشنى يولغا قويۇپ، ئېنېرگىيە، سانائەت، قاتناش ترانسپورت، شەھەر يېزا قۇرۇلۇشى قاتارلىق نۇقتىلىق ساھەلەرنىڭ يېشىل، تۆۋەن كاربونلۇق تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولىمىز. پارتىيە 18 قۇرۇلتىيىدىن بۇيان دۆلىتىمىز ئىلگىرى كېيىن بولۇپ، 3 قېتىم ئاتموسفېراغا دائىر 10 ماددىنى تارقىتىپ يولغا قويۇپ، دۆلىتىمىزنىڭ ھاۋا سۈپىتىنىڭ كۆرۈنەرلىك ياخشىلىنىشىغا تۈرتكە بولدى. ئېكولوگىيىلىك مۇھىت مىنىستىرلىقىنىڭ مۇئاۋىن مىنىستىرى شۈبىجۇ تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: نۆۋەتتە دۆلىتىمىز يېڭى بىر نۆۋەتلىك ھاۋا سۈپىتىنى سىجىل ياخشىلاش ھەرىكەت لايىھەسىنى چىڭ تۇتۇپ تۈزمەكتە. يەنى ئاتموسفېراغا دائىر 10 ماددىنى 4 قېتىم تۈزۈپ، تېخىمۇ يۇقىرى، تېخىمۇ توغرا، تېخىمۇ ئىلمىي بولۇشقا نۇقتىلىق كۈچ چىقىرىدۇ. چاڭجياڭ دەرياسىنىڭ ئوتتۇرا ئېقىنىدىكى شەھەرلەر، سىچۈەن، چۇڭچىڭ رايونى، شىنجاڭنىڭ ئۈرۈمچى، سانجى، شىخەنزە رايونى كۈچەيتىش رايونى قىلىنىپ، نۇقتىلىق رايونلارنىڭ ئېكولوگىيىسى ئومۇميۈزلۈك تىزگىنلىنىپ، رايونلارغا تۈرگە ئايرىش، پەلەمپەيسىمان ئىلگىرى سۈرۈش ئارقىلىق ھاۋا سۈپىتىنى ئومۇميۈزلۈك ئۆستۈرۈش ئىشقا ئاشۇرۇلىدۇ. نۇقتىلىق كەسىپ، ساھە، ھالقىلارنى تۈزەش، بۇلغىما ئازايتىش كۈچەيتىلىپ، بىر تۈركۈم نۇقتىلىق ھەرىكەتلەر پىلانلاپ قانات يايدۇرۇلۇپ، بىر تۈركۈم چوڭ قۇرۇلۇشلار يولغا قويۇلىدۇ.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: 8 ئاينىڭ 13 كۈنى مالىيە مىنىستىرلىقى، جىددىي ئىشلارغا تاقابىل تۇرۇشنى باشقۇرۇش مىنىستىرلىقى، خېنەن، خۇبېي، ئەنخۇيدىن ئىبارەت 3 ئۆلكىنىڭ كەلكۈن گېئولوگىيىلىك ئاپەتكە جىددىي تاقابىل تۇرۇش، خەتەردىن، ئاپەتتىن قۇتقۇزۇش خىزمىتىنى قانات يايدۇرۇش، ئاپەتكە ئۇچرىغانلارنى ئىزدەش، قۇتقۇزۇش، يۆتكەپ ئورۇنلاشتۇرۇش، ئىككىلەمچى ئاپەت يوشۇرۇن خەۋپىنى تەكشۈرۈش، تۈزەش، ئاھالىلارنىڭ ئۆرۈلۈپ چۈشكەن ئۆيلىرىنى رېمونت قىلىش قاتارلىق خىزمەتلەرنى نۇقتىلىق ياخشى ئىشلىشىنى قوللاش ئۈچۈن مەركەز تەبىئىي ئاپەتتىن قۇتقۇزۇش مەبلىغىدىن 80 مىليون يۈەن ئاجراتتى.
0: ئىستانسىمىز خەۋىرى: جۇڭگو ئاپتوموبىل سانائىتى جەمئىيىتى 8-12 كۈنى ئېلان قىلغان سانلىق مەلۇمات قارىغاندا، بۇ يىل 7 ئايدا يېڭى ئېنېرگىيەلىك ئاپتوموبىللارنىڭ ئايلىق سېتىلىش مىقدارى تۇنجى قېتىم 60%-تىن، جەمئىي ئىگىلىگەن نىسبىتى تۇنجى قېتىم 50%-تىن ئېشىپ، ئايلىق ئېكسپورت مىقدارى ئۇدا 2 ئاي 1 مىليوندىن ئېشىپ، كۈچلۈك ئېشىش ۋەزىيىتى داۋاملاشقان. بۇ يىلنىڭ ئالدىنقى 7 ئېيىدا دۆلىتىمىزنىڭ ئاپتوموبىل ئىشلەپچىقىرىش ۋە سېتىش مىقدارى ئايرىم-ئايرىم 17,567,000 ۋە 17,602,000 بولغان. بۇنىڭ ئىچىدە يېڭى ئېنېرگىيەلىك ئاپتوموبىل ئىشلەپچىقىرىش ۋە سېتىش مىقدارى ئايرىم-ئايرىم 9,014,000 ۋە 9,007,000 بولۇپ، ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن ئايرىم-ئايرىم 9.5% ۋە 9.6% ئاشقان. شىمال سانائەت داشۆسى ئاپتوموبىل كەسپىدە يېڭىلىق يارىتىش تەتقىقات مەركىزىنىڭ مۇدىرى جى شۆخۇڭ مۇنداق دېدى: يېڭى ئېنېرگىيەلىك ئاپتوموبىلنىڭ سىڭىپ كىرىش نىسبىتى ئايمۇ-ئاي تېز سۈرئەتتە ئېشىۋاتىدۇ. خېرىدارلارنىڭ ئىشلىتىش تەسىراتى، جۈملىدىن بەزى يېڭى مەھسۇلاتلارنىڭ تېز سۈرئەتتە بازارغا سېلىنىشى، پۇقرالارنىڭ يېڭى ئېنېرگىيەلىك ئاپتوموبىلغا بولغان ئالقىشىغا ۋە ئېھتىياجنىڭ ئېشىشىغا تۈرتكە بولدى. 7 ئايدا 1,043,000 ئاپتوموبىل ئېكسپورت قىلىنغان بولۇپ، ئالدىنقى ئايدىكىدىن 0.16%، ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 81.3% ئاشتى. بۇنىڭ ئىچىدە يېڭى ئېنېرگىيەلىك ئاپتوموبىلدىن 553,000 ئېكسپورت قىلىنغان بولۇپ، ئالدىنقى ئايدىكىدىن 5.7%، o'xshash mazgildikidan

0: ھەمكارلىق شۆيەنىنىڭ مۇدىرى جاڭ لى خەلقئارا ئاركىتېكتورلار جەمئىيىتىنىڭ رەئىسلىكىگە سايلاندى. بۇ، جۇڭگولۇق ئاركىتېكتورلارنىڭ تۇنجى قېتىم بۇ ۋەزىپىنى ئۈستىگە ئېلىشى ھېسابلىنىدۇ. بېيجىڭ شەھەرلىك پىلانلاش ۋە تەبىئىي بايلىق كومىتېتىنىڭ باش پىلانلىغۇچىسى، بېيجىڭ شەھەرلىك شەھەر پىلانلاش لايىھەلەش تەتقىقات يۇرتىنىڭ باشلىقى شى شياۋدۇڭ مۇنداق دېدى: بېيجىڭنىڭ بىناكارلىق مەدەنىيىتى ئۆزگىچە ھەم مۇكەممەل بولۇپ، يەككە يەر بەلگىسى ئىمارەتلىرىنىڭ دۆۋىلىنىشى ئەمەس، بەلكى ئوتتۇرا ئوق لىنىيەسى، زىجىنچىڭ، خوتۇندىكى چاسا قورۇ، ئۈچتاغ، بەش باغچە قاتارلىقلاردىن تەركىب تاپقان تاغ دەريا مۇھىتى، شەھەر ئوق لىنىيەسى، كوچا ھويلا بوشلۇقى، ئاممىۋى قۇرۇلۇش ئۆزئارا گىرەلەشكەن بوشلۇق تەرتىپى. شى شياۋدۇڭ مۇنۇلارنى بىلدۈردى: دۇنيا بىناكارلىق مەركىزى دېگەن نامغا ئېرىشكەندىن كېيىن، بېيجىڭ دۇنياغا بىر تۈركۈم مۇنەۋۋەر قۇرۇلۇشلارنى نامايان قىلىپلا قالماي، يەنە بىر خىل ئۆزگىچە شەھەر تەرەققىيات تەجرىبىسىنى، يەنى 3000 يىلدىن ئارتۇق شەھەر قۇرۇش تارىخى، 800 يىلدىن ئارتۇق شەھەر قۇرۇش تارىخىغا ئىگە دەرىجىدىن تاشقىرى چوڭ شەھەرنىڭ قانداق قىلغاندا تارىخىي مەدەنىيەتنى قوغداش بىلەن بىر ۋاقىتتا ھازىرقى زامان تۇرمۇشى ۋە كەلگۈسى خىرىسقا داۋاملىق ئىنكاس قايتۇرغىلى بولىدىغانلىقىنى نامايان قىلالايدۇ. جۇڭگو قۇرۇلۇش ئاكادېمىيەسىنىڭ ئاكادېمىكى، بېيجىڭ ئاركىتېكتورلار ئىلمىي جەمئىيىتىنىڭ كېڭەش باشلىقى سۈيكەي 29 نۆۋەتلىك دۇنيا ئاركىتېكتورلار يىغىنىدا بېيجىڭ كۆرگەزمە رايونىنى تونۇشتۇرغاندا مۇنۇلارنى بىلدۈردى: بېيجىڭ ئەنئەنىۋى شەھەر ئەقىل پاراسىتىنىڭ ھازىرقى زامان تۇرمۇشىغا قانداق كىرگەنلىكىنى، ئاركىتېكتورلارنىڭ تارىخنى قوغداش، شەھەرنى يېڭىلاش، يېشىل تەرەققىيات ۋە ئاممىۋى بوشلۇق قۇرۇلۇشىدا كىشىلەرنىڭ ھەقىقىي ئېھتىياجىغا قانداق ئىنكاس قايتۇرىدىغانلىقىنى نامايان قىلىدۇ. كونا شەھەرنى ئومۇميۈزلۈك قوغداش ۋە كوچا رايونىنى يېڭىلاش، چاس قورۇ ۋە خوتۇنلارنى ماسلاشتۇرۇپ ئۆزگەرتىش، مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرى ئىمارەتلىرىدىن جانلىق پايدىلىنىش قاتارلىق جەھەتلەردە بېيجىڭ قانداق قىلىپ تارىخىي شەھەرنى ھەم ئەسلىمىگە ئىگە قىلىش، ھەم ھەقىقىي راھەت، ھەم ئىززەت ھۆرمەتكە ئىگە ھازىرقى زامان تۇرمۇشىنى سىغدۇرىدىغان مۇنەۋۋەر لايىھە بىلەن تەمىنلىدى. بېيجىڭ بىناكارلار ئىلمىي جەمئىيىتىنىڭ مۇئاۋىن كېڭەش باشلىقى دۇڭگۇڭ: بىزنىڭ نىشانىمىز دۇنياغا بېيجىڭنىڭ ئىمارەتلىرىنى كۆرسىتىش بولۇپلا قالماي، يەنە دۇنياغا بېيجىڭ ئىمارەتلىرىنىڭ ئارقىسىدىكى مەدەنىيەت، تۇرمۇش ۋە يېڭىلىق يارىتىش كۈچىنى چۈشەندۈرۈش، دېدى.
1: ھۆرمەتلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، يۇقىرىدا دۇنياغا نەزەر پروگراممىز بويىچە ئاڭلىتىش بەردۇق. بۇ قېتىمقى پروگراممىزنىڭ دىكتورلىرى گۈزەلنۇر روز بىلەن بەختىيار تۇردى. نۆۋەتچى مۇھەررىرى ئىمىنجان ئىسمائىل، نازارەتچىسى قۇربان ساجاپ بار.

0: قارلوق سودا تەرەققىياتىدىكى كەمتۈكلۈكلەرنى تولۇقلاشنى تېزلىتىش كېرەك. مۇخبىرىمىز نۇزگۈل ئىمىر بۇ ھەقتە خەۋەر بېرىدۇ.
1: يېزا ئېلېكترونلۇق سودىسىنى تەرەققىي قىلدۇرۇش يېزا زامانىۋى ئوبوروت سىستېمىسى بەرپا قىلىشتىكى مۇھىم تەدبىر. يېزا ئېلېكترونلۇق سودىسىنى تەرەققىي قىلدۇرۇش يېزىلىك مەھسۇلاتلىرىنى ئىشلەپچىقىرىش بىلەن سېتىشنى جىپسىلاشتۇرۇش، ئەلا سۈپەتلىك يۇقىرى باھالىق بولۇشنى ئىلگىرى سۈرۈشكە، يېزىلىكنىڭ تىپىنى ئۆزگەرتىش، دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈش، سۈپىتىنى ئۆستۈرۈش، ئۈنۈمىنى ئاشۇرۇش، دېھقانلارنىڭ كىرىمىنى ئاشۇرۇش يوللىرىنى كېڭەيتىشكە پايدىلىق. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان ئېلىمىزدە يېزا ئېلېكترونلۇق سودىسىنىڭ تەرەققىياتى تېز ئىلگىرى سۈرۈلۈپ، يېزا كەنت كەسىپلىرىنىڭ تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈشتىكى مۇھىم ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچكە ئايلاندى. ئەمما شۇنىمۇ كۆرۈش كېرەككى، نۆۋەتتە ئېلىمىزنىڭ يېزا ئېلېكترونلۇق سودا تەرەققىياتى يەنىلا ئۇل ئەستەلىرى مۇكەممەل بولماسلىق، يەتكۈزۈش سىستېمىسى ئارقىدا قىلىش، ئېلېكترونلۇق سودا ئىختىساسلىقلىرى كەمچىل بولۇش قاتارلىق مەسىلىلەرگە دۇچ كەلمەكتە. Bu, bizden karatmalıkı küçük boğan tedbirlerini kullanıp, yeza elektronluk soda terakiyatıdaki kem tüklüklerini tuluklaştığı tizilişini talep kıldı. Yeza elektronluk sodasının yukarı süpetlik terakiyatını ilgir sürüp, tor ul eserlerini küçük terakla temilleş gerek. Nöbette elimizden yeza elektronluk sodasının terakiyatı tek şeyemez. Şarık otura garbi kısım otursa, şehir bilen yeza otursa rakamlık an yerli mevcut. Kelikusiga nazar silib, shahar bilan yezaning farqini tirishib kichiltish kerak. Turlik amaliy ko'rinishlarni uzluksiz beytib, yez rayonlarida aloqa torining umumlash nisbatining muqim eshishiga turtki bo'lish kerak. Yezlarning raqamlik ulaslar qurilishini ilgari surishda yangi natijalarni qo'lga keltirib, raqamlik iqtisodda yangi bo'sh hosil qilib, raqamlik xalqqa nap yetkazish mulozimati orqali dehqonlarning yangi orzusini qondirish kerak. Yeza elektronlik sodasini tarqatib qildirish deganlik yezilik mahsulotlarini to'g'ri yetkazish deganlik emas. Texnika bo'yicha energiya kasbining darajasini o'stirish kerak. Yezilik mahsulotlarini o'lchamlashtirish qurilishiga turtki bo'lish asosida kasbning qo'shilma qiymatini oshirish ustida davomli izlanish kerak. Joylar ishlab chiqarish, obrot va sotishning butun jarayonidagi yezilik mahsulotlarini raqamlashtirish, ta'minlash zanjirini mukammallashtirish orqali yezikat kasblarini gullandirishga yangi harakat energiyasi qo'shish kerak. Yezilik mahsulotlarini to'g'ri sotishga mos keladigan ta'minlash zanjir sistemisi, tijorat mulozamat sistemisi va terak kapolat sistemisi barpo qilish va mukammallashtirish kerak. Sanoat buyumlarini yezda yetkazish bilan yezilik mahsulotlarini kentdan chiqarib shahar kirgizishda qo'sh yo'lnishlik obrot yo'li barpo qilish bilan bir vaqtda yana yezi elektronlik soda terak mulozamat sistemisini mukammallashtirish kerak. Yezilik mahsulotlarini ishlab chiqarishdan keyin darajaga ayirish, o'rab qachilash, sitish va sovuq saqlash zanjirsimon saqlash ashyo obroti qatorliqlarni tarqatib qildirish kerak. Elektronlik soda mulozamat to'r nuqtalarining kentlargacha qoplanish ilgari surishda eng avval eng oxirgi 1 kilometr qiyin masalasini hal qilish kerak. Yeza elektronlik sodasi yeza iste'molini jonlantirish, yezilik mahsulotlarining sotish yo'llarini

ئۆتكۈزۈپ ھاۋادىكى سۇ پارىنى تولۇق مۇجەسسەملەپ ھاۋانىڭ نەملىكىنى تۆۋەنلىتىدۇ. ئۇ سۆڭەكتىن ئۆتىدىغان سوغۇق شامال چىقارمايدۇ. ئۆي ئىچى تېمپېراتۇرىسىنىڭ داۋالغۇشى ئىنتايىن كىچىك بولىدۇ. بەدەن سېزىمى تېخىمۇ راھەت بولىدۇ. ئۆي ئىچىنىڭ نەملىكى 40%-تىن 60%-كىچە تۆۋەنلىگەندە تەر نورمال پارغا ئايلىنىپ بەدەن سېزىمى تېمپېراتۇرىسى بىۋاسىتە 2 سېلسىيە گرادۇستىن 4 سېلسىيە گرادۇسقىچە تۆۋەنلەيدۇ. بۇمۇ نېمە ئۈچۈن نەم ھاۋادا ئۆلۈكنەي دەپ سوغۇق ھېس قىلماي پۈتۈن بەدەننىڭ قۇرغاقلىشىپ كېتىشىنىڭ سەۋەبى. ئادەتتىكىچە قىلىپ ئېيتقاندا، ھاۋا تەڭشۈگۈچنىڭ نەملىكنى يوقىتىش شەكلىنى 2 سائەتتىن ئاشۇرۇۋەتمەسلىك، ھاۋانىڭ زىيادە قۇرغاقلىشىپ سالامەتلىككە زىيان يەتكۈزۈشتىن ساقلىنىش ئۈچۈن كېچىچە ئېچىپ قويماسلىق كېرەك. ياشانغانلار ھاۋا تەڭشۈگۈچنى ئاچقاندا ئالاھىدە ئېھتىيات قىلىشى كېرەك. ياشانغانلاردا ئىسسىق ھېس قىلمىغان ئەھۋال ئاستىدا يوشۇرۇن ئىسسىق ئۆتۈپ قېلىش كۆرۈلۈشى مۇمكىن. ياشنىڭ چوڭىيىشىغا ئەگىشىپ، ياشانغانلارنىڭ تېرە تېمپېراتۇرىسىنى ھېس قىلىش سەزگۈرلۈكى تۆۋەنلەپ، سىرتقى مۇھىتنىڭ تېمپېراتۇرىسى نەملىكىگە بولغان بەدەن سېزىمى روشەن بولمايدۇ. شۇڭا ئۆي تېمپېراتۇرىسى يۇقىرى بولسىمۇ، ئۇلار ئانچە ئىسسىق ھېس قىلالماسلىقى مۇمكىن. ياشانغانلار ئىسسىق ھېس قىلغاندىن كېيىن ئاندىن ھاۋا تەڭشۈگۈچنى ئېچىشقا بولمايدۇ. بەلكى ئۆي تېمپېراتۇرىسىغا ئاساسەن مۇددەتتىن بۇرۇن چوقۇم ئېچىش كېرەك. ئۇزاق مۇددەت يۇقىرى تېمپېراتۇرا، يۇقىرى نەملىك، شامال ئۆتۈشمەيدىغان ئۆي ئىچى مۇھىتىدا تۇرغاندا ئاسانلا سۇسىزلىنىش، ئىسسىقلىق تارقىتىش ياخشى بولماسلىق، بەدەندىكى ئېلېكترولىت قالايمىقانلىشىش ئالامەتلىرى كۆرۈلۈپ، ئىسسىق ئۆتۈپ قالىدۇ. ھاۋا تەڭشۈگۈچنى ۋاقتىدا ئېچىش ھەمدە ئۆي ئىچىنىڭ ھاۋاسىنى مۇۋاپىق ئالماشتۇرۇش كېرەك. ئالاھىدە ئەسكەرتىش شۇكى، 2-3 سائەتتە بىر قېتىم دېرىزىنى ئېچىپ ھاۋا ئالماشتۇرۇش كېرەك. ئۇزاق ۋاقىت دېرىزىنى تاقاپ ھاۋا تەڭشۈگۈچنى ئاچقاندا ھاۋا ئۆتۈشمەي، ھاۋا سۈپىتى تۆۋەنلەپ، ئاسانلا بۇرۇن پۈتۈپ قېلىش، گال قۇرۇش، چۈشكۈرۈش قاتارلىق نەپەس يولى بىئارام بولۇشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. دائىم ھاۋا ئالماشتۇرۇپ تۇرۇشقا دىققەت قىلىش، ھەر 2-3 سائەتتە بىر قېتىم دېرىزىنى ئېچىپ، ھەر قېتىمدا 10-15 مىنۇت ھاۋا ئالماشتۇرۇپ، ئۆي ئىچى ھاۋاسىنىڭ ساپ بولۇشىغا كاپالەتلىك قىلىش كېرەك.

ئۇسۇل. ساختىلىقتىن ساقلىنىش كودى چىقىرىپ ئېتىلگەندىن كېيىن ئىستېمالچىلارنىڭ ھوقۇق مەنپەئەتىگە بىۋاسىتە تەسىر كۆرسىتىدۇ. كارخانىلارغا نىسبەتەن ئېيتقاندا، مەنبەنى ئىسقوغلاش كودى تەمىنلەش زەنجىرىنى ئىنچىكىلەشتۈرۈپ باشقۇرۇشنى ئىشقا ئاشۇرالايدۇ. سودىگەرلەرنى دەرىجىگە ئايرىپ باشقۇرالايدۇ. شۇنداقلا مەسىلە بار تاۋارلارنى دەل جايىدا قايتۇرۇپ كېلەلەيدۇ. بازارغا نىسبەتەن ئېيتقاندا، نازارەت قىلىپ باشقۇرۇش تارماقلىرى تاۋار سۈپىتىدە مەسىلە بارلىقىنى بايقىسا، مەنبەسىنى سۈرۈشتۈرۈش كودى ئارقىلىق مۇناسىپ تىجارەتچىلەرنىڭ سۇبيېكتلىق مەسئۇلىيىتىنى سۈرۈشتۈرەلەيدۇ. مەسىلە بار تاۋارلارنىڭ يەنىمۇ كېڭىيىپ كېتىشىنىڭ ئالدىنى ۋاقتىدا ئالالايدۇ. شۇخۇڭتا تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دەيدۇ: كودنى قىرىپ سېتىشتىن باشقا يەنە بەزى سودىگەرلەر ئۆز بېشىمچىلىق بىلەن ئۆلچەمگە لايىق مەھسۇلاتلىرىنى بۆلۈپ قاچىلاپ ياكى يېڭىلاپ سېتىپ، ئاخىرىدا تاۋار ماركىسى ھوقۇقىغا دەخلى تەۋرۈز قىلغانلىق دەپ بېكىتىلگەن ئەھۋاللارچە كۆرۈلمەكتە. قانۇن مۇتەخەسسىسى يۈ چىشەننىڭ قارىشىچە، ساختىلىقتىن ساقلىنىش كودى ياكى مەنبەسىنى تەكشۈرۈش كودى سىزىپ چىقىرىۋېتىلگەندىن كېيىن، داڭلىق ماركا ئورگان سىستېمىسى مەھسۇلاتنىڭ راست يالغانلىقىنى تەكشۈرەلمەيدۇ. ئىستېمالچىلارنىڭ ساختا مال سېتىۋېلىش نىسبىتى كۆرۈنەرلىك ئېشىپ كېتىدۇ. ئېلېكتىرونلۇق سودا سۇپىسى بازارنىڭ تەرەققىياتىغا ماسلىشىپ، تېخنىكا ۋاسىتىسى ئارقىلىق مۇناسىپ تەكشۈرۈش مېخانىزمىنى ئورنىتىش كېرەك. مەسىلەن، تور دۇكىنىنىڭ داڭلىق ماركىلىق تاۋارلارنى سېتىش ھوقۇقى بارمۇ يوق؟ ئەگەر كودنى قىرىپ ساتقان بولسا ياكى باھا پەرقى بىر قەدەر چوڭ بولسا، ئۇلاردىن باھانى چۈشەندۈرۈشنى تەلەپ قىلغىلى بولامدۇ يوق؟ چۈنكى كودنى قىرىپ سېتىش ئىستېمالچىلارنىڭ ئۇنىڭ كېلىش مەنبەسىنى ئېنىق بىلەلمەسلىكىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ھەمدە بەزى ناچار سودىگەرلەرنىڭ ساختا مالنى راست مال قىياپىتىگە كىرگۈزۈپ سېتىشىنى نەزەردىن ساقىت قىلىشقا بولمايدىغان خەۋپكە باشلاپ قويدى. بەزىدە سودىگەرلەر مالنىڭ ئورالمىسىنى چۈۋەتسە، ھەتتا ئورالمىسىنى ئالماشتۇرسا، ماركا تەرەپكە ئىستېمالچىلارنىڭ ھوقۇق مەنپەئەتىگە زور زىيان يەتكۈزىدۇ. شۇڭا سۇپا ۋە ئالاقىدار مەسئۇل تارماقلارنىڭ پاش قىلىش ۋە ئەرز قىلىش يوللىرىنى تېخىمۇ راۋانلاشتۇرۇپ، بۇ خىل مەسىلىلەرنى ۋاقتىدا بىر تەرەپ قىلىشقا توغرا كېلىدۇ.

قالدى ئاتالمىش كۇەيشۇ قورۇمىسى ئەمەلىيەتتە بىر قورۇما قورۇش بۇلىقى بولۇپ، ئىچىگە يۇپ توغرالغان تەييار قورۇما ۋە پىياز، زەنجىۋىل، سامساق قاچىلانغان، يەنە تېتىتقۇ خالتىسى تەييارلانغان. كۇەيشۇ قورۇمىسى ئالدىن تەييارلانغان قورۇما ئەمەس. ئۇنىڭ ئالدىن تەييارلانغان قورۇمىلار بىلەن بولغان پەرقى شۇكى، ئالدىن تەييارلانغان قورۇمىلارنى مىكرو دولقۇنلۇق ئوچاقتا ئازراق قىزىتىپلا ئۈستەلگە چىقارغىلى بولىدۇ. كۇەيشۇ قورۇمىسى پەقەت بىر كۆكتات بۇلىقى بولۇپ، يېمەكلىك ماتېرىياللىرىنى تېز بىر تەرەپ قىلىپ قورۇما تەييارلىغىلى بولىدۇ. بەزىلەر بۇ ئەمەلىيەتتە جەنۇبنىڭ كۆكتات بازىرىنىڭ بىر خىل پىرىنسىپى دېيىشىدۇ. سىز جەنۇبتىكى شەھەرلەردە كۆكتات سېتىۋالغاندا يېمەكلىك ماتېرىياللىرىنىڭ ھەممىسىنى خوجايىندىن بىر تەرەپ قىلىشنى تەلەپ قىلسىڭىز بولىدۇ. يەنى يېمەكلىك ماتېرىياللىرىنى ئۆيگە ئېلىپ كېتىپ بىۋاسىتە قورۇسىڭىزدا بولىدۇ. كۇەيشۇ قورۇمىسىمۇ توغرالغان قورۇما بولۇپ، گەرچە يېڭىلىق دەرىجىسى تۆۋەنرەك بولسىمۇ، لېكىن ئالدىن تەييارلانغان قورۇما ۋە سىرتتىن تاماق بۇيرۇتۇشقا سېلىشتۇرغاندا يەنىلا روشەن پەرقى بار. بۇ خىل كۇەيشۇ قورۇمىسىنىڭ باھاسى تەخمىنەن 10 يۈەندىن 20 يۈەنگىچە. گەرچە بازاردا كۆكتات باھاسى بويىچە ھېسابلىساق چوقۇم ئەرزان بولمىسىمۇ، لېكىن ئادەتتە سىرتتىن تاماق بۇيرۇتۇپ يەپ كۈنۈپ قالغان ياشلارغا نىسبەتەن ئېيتقاندا، بىر ۋاقىت سىرتتىن تاماق بۇيرۇتقان پۇلغا ئىككى خىل قورۇما سېتىۋالغىلى بولىدۇ. ئۇنىڭ ئۈستىگە تېخىمۇ ساغلام. چوڭ شەھەرلەردىكى خىزمەتچىلەرگە نىسبەتەن ئېيتقاندا، ئۇلارنىڭ تاماق ئەتكۈسى يوق ئەمەس، بەلكى بىر كۈن چارچاپ كەتكەندىن كېيىن ئاشخانىدا داۋاملىق تاماق ئېتىشقا مادار يەتمەيدۇ. لېكىن كۇەيشۇ قورۇمىسى سېتىۋالغاندا نۇرغۇن ئاۋارچىلىقلاردىن قۇتۇلۇپ، تېز سۈرەتتە تاماق تەييارلاش مەقسىتىگە يېتەلەيدۇ. ئالدىن تەييارلانغان قورۇما دائىرىسى ئالدىن مېخانىزملىشىش ۋە قورۇما ئالاھىدىلىكىگە ئىگە بولۇش كېرەك. بىر تەرەپتىن سانائەتلەشتۈرۈشنى ئالدىن پىششىقلاپ ئىشلەش ئالاھىدىلىكىنى گەۋدىلەندۈرۈش كېرەك. ئالدىن تەييارلانغان قورۇمىلار كۆلەملەشكەن، ئۆلچەملەشكەن، پاكىز، قېلىپلاشقان يېمەكلىك ئىشلەپچىقىرىش، پىششىقلاش ئالاھىدىلىكى ۋە تەلىۋىنى ھازىرلىغان بولۇشى ۋە ئۇنىڭغا ئۇيغۇن كېلىش كېرەك. يېمەكلىكنى سانائەتلەشتۈرۈش ئەۋزەللىكىنىڭ رولىنى تېخىمۇ ياخشى جارى قىلدۇرۇش كېرەك. كارخانىلار ئالدىن تەييارلانغان قورۇما ئىشلەپچىقىرىشتا قانۇن بويىچە يېمەكلىك ئىشلەپچىقىرىش ئىجازىتى ئېلىش كېرەك. دۆلەتنىڭ ئالدىن تەييارلانغان قورۇما قانۇن نىزاملىرى ۋە ئۆلچىمىدىكى ئالاقىدار تەلەپلەرگە ئۇيغۇن مال كىرگۈزۈشنى تەكشۈرۈش، جەرياننى كونترول قىلىش، زاۋۇتتىن چىقىرىشنى تەكشۈرۈش، ساقلاش، توشۇش، سېتىش، ئىشلىتىش ھالقىلىرىدىكى خەۋپ خەتەرنى باشقۇرۇش تىزگىنلەشنى كۈچەيتىش كېرەك. زەنجىرسىمان يېمەك ئىچمەك كارخانىلىرىنىڭ مەركىزىي ئاشخانا ئەندىزىسىنى كەڭ كۆلەمدە قوللىنىشنى نەزەردە تۇتۇپ، ئۇلار ئۆز ئالدىغا ياسىغان ھەمدە ئۆز دۇكىنىغا يەتكۈزۈپ بەرگەن ساپ كۆكتات، يېرىم تەييار مەھسۇلات، تەييار قورۇما، يېمەك ئىچمەك بىخەتەرلىكىگە دائىر قانۇن نىزام ۋە ئۆلچەم تەلىۋىگە ئۇيغۇن بولۇش كېرەك. مەركىزىي ئاشخانىدا قورۇلغان قورۇمىلار ئالدىن تەييارلانغان قورۇما دائىرىسىگە كىرگۈزۈلمەيدۇ. يەنە بىر تەرەپتىن قورۇمىنىڭ خاسلىقىنى گەۋدىلەندۈرۈش پەقەت يۇيۇش، كېسىش قاتارلىق ئاددىي پىششىقلاپ ئىشلەش ئارقىلىق پىشۇرۇلمىغان ساپ كۆكتات تۈرىدىكى يېمەكلىكلەر. يېزىكلىك مەھسۇلاتلىرىنى ئىستېمال قىلىشقا تەۋە، ئالدىن تەييارلانغان قورۇمىغا تەۋە ئەمەس. تېز توڭلىتىلغان ئۇن، گۈرۈچ يېمەكلىكلىرى، قولايلىق يېمەكلىكلەر، قاچىلىق تاماق، ياپما تاماق، موما، پېچىنە پىرەنىك، بولكا، ھامبۇرگ بولكىسى، ساندۋىچ، پىسا قاتارلىق ئاساسلىق يېمەكلىك تۈرىدىكى مەھسۇلاتلار ئالدىن تەييارلانغان قورۇما تۈرىگە كىرمەيدۇ. بۇنىڭدىن باشقا ئېنىقلىمىدىكى قىزدۇرۇش ياكى پىشۇرۇلغاندىن كېيىن ئىستېمال قىلىشقا بولىدىغانلىقى تەكىتلەنگەن. ئالدىن تەييارلانغان قورۇمىغا چىرىتقۇش، ساقلىغۇش قوشماسلىق تەلەپ قىلىنغان. ئالدىن تەييارلانغان قورۇما كەڭ ئىستېمالچىلارنىڭ ئۈچ ۋاق تامىقى بولۇش سۈپىتى بىلەن، ئىستېمالچىلار تېز، قولايلىق، مەرزلىك بولۇشنى قوغلىشى بىلەن بىر ۋاقىتتا، ئىستېمالچىلار يەنە ئالدىن تەييارلانغان قورۇمىلارغا چىرىشتىن ساقلىغۇش ئىشلىتىلگەن ئىشلىتىلمىگەنلىكىگە ئىنتايىن كۆڭۈل بۆلىدۇ. ئالدىن تەييارلانغان قورۇمىلار سانائەتلەشتۈرۈش ئارقىلىق ئالدىن تەييارلانغان بولسىمۇ، لېكىن يەنىلا قورۇما دائىرىسىگە كىرىدۇ. بەلگىلىمىدە ئالدىن تەييارلانغان قورۇمىلارغا چىرىشتىن ساقلىغۇش قوشماسلىق ئىستېمالچىلارنىڭ ئارزۇسىغا تېخىمۇ ماس كېلىدۇ. كەسىپ ئەمەلىيىتىگە تەڭ ئېتىبار بېرىش كېرەك. ئالدىن تەييارلانغان قورۇما كەسپىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىيات يۆنىلىشىگە يېتەكچىلىك قىلغاندا، يېمەكلىك قۇرۇچىنى قوشۇشنىڭ زۆرۈرىيىتى يوق. كۆزلىگەن ئۈنۈمگە يېتىش ئالدىنقى شەرت ئاستىدا، يېمەكلىك خۇرۇچىنىڭ يېمەكلىكتە ئىشلىتىش مىقدارىنى ئىمكانقەدەر تۆۋەنلىتىش تەدرىجىي كەسپىي ئورتاق تونۇشقا ئايلانماقتا. ئالدىن تەييارلانغان قورۇمىلار توڭلىتىش، سوغۇق ساقلاش قاتارلىق ساقلاش شارائىتى ۋە باكتېرىيە ئۆلتۈرگەندىن كېيىن بىر تەرەپ قىلىش ھۈنەر سەنئىتى ئارقىلىق چىرىشتىن ساقلىغۇش ئىشلەتمەسلىك تېخنىكىسىنىڭ زۆرۈرلۈكىنى ئىپادىلەپ بەرگەن. بىخەتەرلىك تۆۋەن چېكىنى قاتتىق ساقلاش كېرەك. ئالدىن تەييارلانغان قورۇما خەۋپ خەتىرىنى باشقۇرۇش تىزگىنلەش تەلىۋىگە ئۇيغۇن. ئالدىن تەييارلانغان قورۇمىلار ئىشلەپچىقىرىش، ساقلاش، توشۇش، سېتىش جەريانىدا مۇھىت، تېمپېراتۇرا، نەملىك، يورۇقلۇق قاتارلىقلارغا بىر قەدەر يۇقىرى تەلەپ قويۇلىدۇ. پۈتۈن زەنجىرلىك يېمەكلىك بىخەتەرلىكى خەۋپ خەتىرىنى باشقۇرۇش تىزگىنلەشنى كۈچەيتىش جەريانىدا ئوخشاش بولمىغان تۈردىكى ئالدىن تەييارلانغان قورۇمىلارغا مۇناسىپ توڭلىتىش، سوغۇق ساقلاش قاتارلىق شەرتلەرگە قاتتىق ئەمەل قىلىش كېرەك. يېمەكلىك بىخەتەرلىكىگە قاتتىق كاپالەتلىك قىلىش كېرەك. يېمەك ئىچمەك ھالقىلىرىدا ئالدىن تەييارلانغان قورۇمىلارنى ئىشلىتىشنى كېڭەيتىشتە، ئىستېمالچىلارنىڭ ئەھۋالىنى بىلىش ھوقۇقى ۋە تاللاش ھوقۇقىغا كاپالەتلىك قىلىش، جەمئىيەت كۆڭۈل بۆلۈۋاتقان مۇھىم مەسىلىلەرگە دەل ۋاقتىدا ئىنكاس قايتۇرۇش كېرەك. ئالدىن تەييارلانغان قورۇمىغا ئائىت يېمەكلىك بىخەتەرلىكىنى نازارەت قىلىپ باشقۇرۇشنى كۈچەيتىشتە، تۆت ئەڭ قاتتىق بولۇش تەلىپىنى قاتتىق ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، بازارنى نازارەت قىلىپ
باشقورش ئىش ئورنى مەسئۇلىيىتىنى مەۋقە قىلىپ، ئالدىن تەييارلانغان كۆكتاتلارنىڭ پۈتۈن زەنجىرلىك

0: يېمەكلىك بىخەتەرلىكىنى نازارەت قىلىپ باشقۇرۇشنى كۈچەيتىش كېرەك. كارخانىلارنىڭ يېمەكلىك بىخەتەرلىكى سۇبيېكتلىق مەسئۇلىيىتىنى قاتتىق ئەمەلىيلەشتۈرۈشكە يېتەكچىلىك قىلىش كېرەك. كارخانىلارنىڭ يېمەكلىك بىخەتەرلىكىدىكى بىرىنچى مەسئۇل كىشىلىك مەسئۇلىيىتىنى كۈچەيتىشكە يېتەكچىلىك قىلىپ، خەۋپ خەتەرنى باشقۇرۇش، كونترول قىلىشنى كۈچەيتىپ، خام ماتېرىيال ئۆتكىلىنى چىڭ تۇتۇپ، يېمەكلىك قۇرۇشلىرىنى ئىشلىتىشنى چىڭىتىپ، ئالدىن تەييارلانغان كۆكتات ۋە يېمەكلىك بىخەتەرلىكىگە كاپالەتلىك قىلىش كېرەك. ئالدىن تەييارلانغان كۆكتات يېمەكلىك ئىشلەپچىقىرىش ئىجازىتىنى باشقۇرۇشنى كۈچەيتىش كېرەك. جىلادىكى بازار نازارەت قىلىپ باشقۇرۇش تارماقلىرىنىڭ يېمەكلىك خام ئەشياسى، ھۈنەر سەنئىتى قاتارلىق ئامىللارغا بىرلەشتۈرۈپ، ئالدىن تەييارلانغان قورۇمىلارنى تۈرگە ئايرىش ئىجازىتىنى يولغا قويۇشقا يېتەكچىلىك قىلىشى، ئىجازەت تەكشۈرۈش ۋە نەق مەيداندا تەكشۈرۈشنى چىڭىتىپ، ئالدىن تەييارلانغان قورۇما ئىشلەپچىقىرىش ئىجازەت ئۆتكىلىنى قاتتىق تۇتۇش كېرەك. ئالدىن تەييارلانغان قورۇمىلارنى نازارەت قىلىپ تەكشۈرۈشنى كۈچەيتىش كېرەك. جايلاردىكى بازارنى نازارەت قىلىپ باشقۇرۇش تارماقلىرىنىڭ ئالدىن تەييارلانغان قورۇما ئىشلەپچىقىرىش، تىجارەت كارخانىلىرىنىڭ كىرگۈزگەن كۆكتاتلىرىنى تەكشۈرۈش، ئىشلەپچىقىرىش جەريانىنى كونترول قىلىش، ساقلاش، توشۇش قاتارلىقلارنى نۇقتىلىق تەكشۈرۈشكە يېتەكچىلىك قىلىشى، ئالدىن تەييارلانغان قورۇمىلارنى نازارەت قىلىپ ئارىلاپ تەكشۈرۈش ۋە خەۋپ خەتەرنى كۆزىتىشكە تەشكىللەپ، قانۇن بەلگىلىمە خىلاپ قىلمىشلارغا قاتتىق زەربە بېرىش كېرەك.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçılar, bugünkü Cüngoğu Nezer programımız Mişer'de ahırlaştı. Programımızın diktori Mehliya İbrahim, Mesul Muhariri Nuzgül İmir, Enver Erkin, Nazaretsi Arap Atı Sencan, hem de diktorla stansımızın başka programları da bulsun.

0: ئاقسا ئادەمنىڭ سالامەتلىكى ياخشىلىنىدۇ دەپ ئاڭلىغانتىم.
1: سەن راستلا ئۇنىڭ سالامەتلىكى ئەسلىگە كېلىدۇ دەپ ئويلامسە؟ دېدى لېۋىن كېتىنىڭ دۈگىلەك بېشىنىڭ كەينىدىكى بىر تۇتام چېچىنى تىنماي تارغاق بىلەن تاراۋاتقىنىغا قاراپ ئولتۇرۇپ. مەن دوختۇردىن سوردۇم. دوختۇر ئۇنى ئاران ئۈچ كۈنگىچە ئۆمۈر كۆرەلەيدۇ دېدى. دوختۇر نېمىنى بىلىدۇ؟ قانداقلا بولسۇن، ئاكىڭىزنى مۇقەددەس ماينى سۈرتۈشكە قايىل قىلغىنىمدىن خۇشالمەن، دېدى كېتى ئالدىغا چۈشۈپ تۇرغان چاچلىرىنىڭ ئارىلىرىدىن لېۋىنغا قاراپ قويۇپ. ھەرقانداق ئىشقا بىر نېمە دېمەك قىيىن. ئاۋۇ خوتۇن مارىيە نىكولايېۋنا ئۇنداق ئىشلارنى قانداق بىر تەرەپ قىلىشنى بىلمەيدىكىنە؟ دېدى لېۋىن. مەن بىلەن بىللە كەلگىنىڭدىن تولىمۇ خۇشال بولدۇم. بۇنىڭغا ئىقرارمەن. ئاجايىپ خۇشال بولدۇم. سەن شۇنچىلىك پاك. لېۋىن ئۇنىڭ قولىنى تۇتتى، ئەمما سۆيمىدى. ئەيىبلىك ئادەمدەك ئۇنىڭ چاقناپ تۇرغان كۆزلىرىگە تىكىلىپ تۇردى. ئەگەر يالغۇز كەلگەن بولساڭ بەك قىينىلاتتىڭكەن، دېدى كېتى خۇشاللىقتىن قىزىرىپ كەتكەن مەڭزىلىرىنى توسۇپ. ئېگىز كۆتۈرۈلگەن قوللىرى بىلەن چېچىنى كەينىگە تۈرۈپ ئىلگەك بىلەن ئېلىپ تۇرۇپ. بولمىسا مارىيە نېمە قىلىشنى بىلمەي تەمتىرەپ قالاتتىكەن. ھېلىمۇ ياخشى مەن سودىندا كۆپ ئىشلارنى ئۆگىنىپ قويۇپتىكەنمەن. چەت ئەلدىكى ئۇ ئارىشاڭدىمۇ مۇشۇنداق كېسەللەر بارمىدى؟ بۇنىڭدىنمۇ ئېغىرلىرى بار ئىدى. ئۇنىڭ ياش ۋاقتىدىكى قىياپىتىنى كۆز ئالدىمغا كەلتۈرۈش مېنى ھەممىدىن بەك بىئارام قىلىدۇ. دېسەم ئىشەنمەسلىكىڭ مۇمكىن. ياش ۋاقتىدا ئۇ ئاجايىپ كېلىشكەن يىگىت ئىدى. ئۇ چاغلاردا مەن ئۇنى تازا چۈشەنمەپتىكەنمەن. پۈتۈنلەي ئىشىنىمە. بىز ئاكىڭىز بىلەن بىللە تۇرغان بولساق چوقۇم ئىناق ئۆتەتتۇق. ئۇ بۇ گەپنى قىلىپ بولۇپ ئۆزىنىڭ گېپىدىن ئۆزى قورققاندەك ئىتتىك ئېرىگە قاراپ قويدى. كۆزلىرىگە ياش كەلدى. چوقۇم شۇنداق بولاتتى. بەزىدە ئادەمنىڭ ئۇنى بۇ دۇنياغا ئوشۇقچە يارىلىپ قالغان ئادەم دېگىسىمۇ كەپ قالىدۇ. ئالدىمىزدا كۈنلەر ئۇزاق تېخى. ئەمدى يېتىپ ئۇخلايلىچۇ؟ دېدى كېتى ئۆزىنىڭ كىچىككىنە سائىتىگە قاراپ قويۇپ.

ئەتىسى كېسەلگە مۇقەددەس غىزا بېرىلدى. تېنىگە مۇقەددەس ماي سۈركەلدى. بۇ مۇراسىملار بولۇۋاتقاندا نىكولاي قىزغىن ئىبادەت قىلىپ تۇردى. ئۇنىڭ گۈللۈك داستىخان يېپىلغان ئۈستەل ئۈستىدىكى ئىسانىڭ ھەيكىلىگە تىكىلگەن كۆزلىرىدە قىزغىن يېلىنىش ۋە ئۈمىد پارلاپ تۇراتتى. لېۋىن ئاكىسىغا قاراپ ئىچ سىيرىلىپ باشقا ياققا قاراۋالدى. ئۇ خىل يېلىنىش ۋە ئۈمىدنىڭ ئاكىسىنىڭ ھاياتتىن جۇدا بولۇش دەردىنى كۈچەيتىۋېتىدىغانلىقىنى لېۋىن ئوبدان بىلەتتى. چۈنكى ئاكىسى ھاياتنى شۇنچىلىك سۆيەتتى. لېۋىن ئاكىسىنى چۈشىنەتتى. ئوي پىكىرلىرىنى بىلەتتى. كېتىنىڭ بۇنداق كېسەللەرنىڭ ساقىيىپ كېتىۋاتقىنى توغرىلىق سۆزلەپ بەرگەنلىرىمۇ ئۇنىڭدا يېڭى ئۈمىدلەرنى پەيدا قىلىپ تۇرۇۋاتاتتى. شۇڭا ئۇنىڭ ئۈمىدكە تولغان يېلىنىپ قارىغان كۆزلىرىنى، كەيپىياتى جىددىي ھالدا پېشانىسىگە، ئىككى مۈرىسىگە كىرىس سىزىۋاتقان ئۇستىخۇنىنى كۆرۈپ تۇرغان ئاجىز قولىنى، داردىيىپ تۇرغان ئىككى مۈرىسىنى، كېسەل يېلىنىپ سوراۋاتقان ھاياتنى ئەمدى سىغدۇرۇپ كەتكىلى بولمايدىغان ئىچى بوش خىرىلداپ قالغان كۆكرىكىنى كۆرۈپ لېۋىننىڭ يۈرىكى پار-پار بولۇپ كېتىۋاتاتتى. مۇقەددەس ماي سۈرتۈلۈپ بولغاندىن كېيىن كېسەل خېلى ياخشى بولۇپ قالغاندەك قىلدى. بىر سائەت ئىچىدە بىر قېتىممۇ يۆتىلىپ باقمىدى. كېتىنىڭ قوللىرىغا، كۆزلىرىگە ياش ئېلىپ تۇرۇپ رەھمەت ئېيتقاندەك سۆيۈپ قويدى. ياخشى بولۇپ قېلىۋاتىمەن. ھېچ يېرىم ئاغرىمايۋاتىدۇ. ئىشتايىممۇ ياخشى. ماغدۇرۇمغا كېلىپ قالغاندەكمۇ قىلىۋاتىمەن، دېدى. شورپا ئېلىپ كەلگەندە ئۆرە ئولتۇرۇپ كىچىك بىر پارچە گۆش ئىدى. ئۇنىڭ تۈزۈلۈپ كېتىشىدىن ئۈمىد بولمىسىمۇ، بىر قاراپلا ئەمدى بولالمايدىغانلىقىنى بىلىپ تۇرۇۋاتسىمۇ، لېۋىن بىلەن كېتىنىڭ كۆڭلى خېلىلا ئېچىلىپ قالدى. شۇنداقتىمۇ ئۈمىدلىرىنىڭ يوققا چىقىشىدىن قورقۇپ تۇرۇشۇۋاتاتتى. ھۆرمەتلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، يۇقىرىدا 19-نچى ئەسىردىكى ياۋروپا تەنقىدىي رېئالىزم ئەدەبىياتىنىڭ يۇقىرى پەللىسىگە چىققان رۇسىيەنىڭ ئۇلۇغ يازغۇچىسى لېف نىكولايېۋىچ تولستوينىڭ شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى نەشر قىلغان، داڭلىق ئەدەبىي تەرجىمان راخمان مامۇت تەرجىمە قىلغان ئاننا كارىنىننا ناملىق رومانىنى ئاڭلاتتۇق. ياقتۇرۇپ ئاڭلىغىنىڭلارغا رەھمەت. داۋامىنى ئەتىكى رادىئو كۇتۇپخانىسى پروگراممىمىزدا ئاڭلىغايسىلەر.